A vodovod obavještava svoje potrošače na području grada Vodnjana, radovi na vodovodnoj mreži od 8 do 14 sati, peroj od kućnog broja 487 do broja 1121. To je dio naselja od crkve Svetog Stjepana prema Dragoneri. Neće imati vode, dakle, od 8 do 14 danas.

Pro, u srijedu je ekipa iz No Profit Recordings organizirala prvi koncert u nizu od ovih u 10 dana. Sutra u dvorištu Rojca se događa drugi koncert iz Sjedinjenih Američkih Država. Stižu dva benda. Radi se o bendovima sludge metal bendu I Hate God i hardcore punk bendu Dwarves. Cijena ulaznica, redovna cijena ulaznica iznosi 20 eura na dan koncerta, dakle sutra će iznositi 25 eura. Ulaznice možete pronaći na core-event.co ili ako više volite hard copies u Sonic Print Productionu na adresi Čiskutijeva 15 pored Skandala ili u Art Parku.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

Dobar dan i dobrodošli. Vi slušate Radio Rojc, emisija Tražimo nove heroje. I današnje izdanje započinjemo sa bendom Koi Child. Idemo u 2016. istoimeni album Koi Child. Prva stvar Wumpa Fruit, druga Tačem i treća Cruzy P. Koi Child, dobrodošli. Dobrodošli.